0: Ti Radio Maribor. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Jan Plestenjak, Just Town, Luka Šulič in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
6: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
6: Arsana.si.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok?
3: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Pripravljeni. Pozor! Tek!
11: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
10: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
11: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
10: Vreme nam ne more do živega.
11: Tečemo v vsakem vremenu.
10: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
11: Se vidimo na štartu!
12: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
4: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Toti radio, Toti

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
2: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
3: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
2: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
3: Vlak? Vlak v Breznu?
2: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
3: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
3: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
3: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelista-cvetka.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
2: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminusletce.si Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika mojeminusletce.si. Vse najboljše.
6: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
7: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
6: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
7: Informacije in prijave na prijavim.se.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani, in dobro jutro tudi tebi, Marko.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni in na cestah, kot se spodobi za sobotno jutro brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, ste na poti, prosim, dajte to sporočiti še ostalim na 0800 10 55.

0: Gledamo še vreme, 13 stopinj je trenutno v Mariboru.
1: Kaj je?
0: Ja, en se je tak mimo pele. Kašlac, nekaj, pa sem bolj
1: si premislil.
0: Preprečo. Poljčane trenutno prav tako 13 stopinj, danes pravijo, da bo sprva delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, pa je proti večeru pa spet nekaj več sonca. Čez dan danes do 23, za jutri napoved kaže jasno vreme in okoli 26 stopinj. Tudi
2: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: Minuta je čez sedmo in Marko in Tomaž upava, da niste potrebovali tega zvoka zjutraj.
1: Ampak, da ste se naravno prebudili in pač ste auf.
0: Tako.
1: Ker ste šli ob devetih spat. In ste imeli kvaliteten nočni spanec.
0: Ja, globok spanec, ki vam je prinesel ogromno zdravja, regeneracije, celice so se obnovile. Organi spočili, pripravljeni ste na en zdrav zajtrk. Ampak ne še zdaj, ob osmih, komaj
1: lahko. Yeah.
0: Za razliko od enih drugih, ko ni smo imeli tak.
1: Ne, pred drugih, ko se celice ubijajo še
0: bolj. Še dodatno, kako se vležeš. Ja, različni smo si, ne? Pa dobro jutro, ja.
2: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Marija Maki in Show Me Heaven na Totem Radio 9, čez sedmo pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6. junij je danes in moram reči, da je kar prijetno zunaj, no, 13 stopinj je, malo je sonca, nekaj oblakov, ampak vseeno tako fajn sveže je, no, tak.
1: Ja, je tak, da mogoče, če hodiš, ja, za kratke rokave sem pa enega videl na kolesu, ko se je precej hitro peljal s kratkimi in je bilo malo tako. Po senci, ne?
0: Ja, ja. Kar tečno. To je ono, pol veš, ko se ustaviš, pa se ti samo krogi naredijo, pa tako, se vlije do
1: tako,
0: sebe.
1: Tako.
0: Ker je mrzlo, pa vroče od bicikla, pa ono, čudno.
1: Nas lepo tak z jopca, ne, na izi, da potem si jo daš ja. V ruzak in je to to.
0: Jaz pa sem ful hitro hodil z rukzakom, da me ne zazeblo.
1: Dobro.
0: Pa sem glih prav. Cool. Super je bilo, no.
1: Jaz pa veš, da bolj počasi hodim.
0: Ja, vem, ja. Kak hodite vi? Nič petena? 220? Sicer pa imamo en izjemen komad tukaj pripravljen. Malo me je presenetlo, ker tega pa res že dolgo nisem slišal. Iz leta 2008. Veš, ne, Marko, da One Republic pri meni niso na vrhu seznama.
1: Vem, ja. Ampak en komad pa ti je všeč.
0: Ja. In to zelo, in to je ravno ta, ki ga je profesor Križanič umestil v današnje sobotno jutro. Stop and stare.
1: Ja.
0: Cool komad. Tako da, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

z izjemnimi baladami za to prekrasno sobotno jutro. Beyoncé, še prej pa Bryan Adams in Heaven.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Pozor!
6: Koniški maraton. Pika.si.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ej, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si primti še dry kantal z vinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
14: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
15: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
17: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
18: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
17: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
18: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
17: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
18: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
19: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Dragočovju okvareno vozilo, še eno okvareno vozilo pa na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane proti Mariboru previdno. Torej, če naletite na še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10:55.
20: 14 stopinj in pretežno jasno vreme imamo v Mariboru, Bratislavci prav tako 14. Danes pravijo, da bo sprva delno oblačno, upamo, da so se zlagali, ne, da bo tako zdaj, ko je malo več sonca. Popoldne bi se naj dodatno povlačilo, proti večeru pa spet več sonca, čez dan do 23 stopinj, jutri pa je lepo jasno in okoli 26.
21: Toti radio.
0: Fras in Medvard Show. V soboto.
20: 3 minute čez pol osmo, 6. junija je danes, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
22: Dobro jutro.
20: In prišla je izjemna novica za vse ljubitelje Taylor Swift, namreč včeraj je izdala nov komad.
22: Ja.
20: Ja.
22: In to soundtrack od novega filma Toy Story 5.
20: Tako, 5 že, ja.
22: Ja, nobenega nisem gledal.
20: Jaz tudi ne. Vem pa, da je on ludek s klobukom.
22: Ja.
20: Tom Hanks, ali ja. Da je že bil.
22: Najprej on, pol pa njegov brat, ki ima isti glas.
20: Res?
22: Ja, to sem gledal.
20: Pa je Rom Hanks?
22: Ne vem, kak je.
20: Ne vem. Ok, dajmo torej prisluhniti I knew it, I knew you. Taylor Swift, torej nov komad.

0: na današnji dan v zgodovini človeštva.
1: In je 9 minut čez polo smo, Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Danes je torej 6. juni in kaj imamo danes, Marko?
2: Na današnji dan so se rodili Aleksander Sergejevič Puškin, ruski pesnik, pisatelj, dramatik.
1: In kar poznan med mladimi.
2: Tako, precej. Tudi Tenzin Gyatso se je rodil na današnji dan, tibetanski Dalaj Lama.
1: Gospod Lama, ne?
2: Ja. Robert Englund, ameriški igralec, se je rodil na današnji dan. Mislim, da je on bil, on je Freddy Krueger. Z onim polovrom pa kremplje.
1: Okay.
2: Ja, kaj idi ga pogledaš?
1: Polover pa kremplje.
2: Pa klobuk, ne? Freddy Krueger.
1: To ti.
2: Ja.
1: Okay.
2: Mislim, da.
1: Ok, skup zašite.
2: Tako, ja, dobro. Robert Englund, ja. Ok.
1: Super.
2: Björn Borg, švedski tenisač. Tudi Steve Way se je rodil na današnji dan, ameriški kitarist. Pa Uncle Cracker, ameriški pevec.
1: Z narodnim.
2: Oziroma glasbenik.
1: Ja.
2: In pa Noriaki Kasai, japonski smučarski skakalec. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan?
1: Jaz vem, kdo se je poslovil.
2: Kdo?
1: Robert Kennedy na današnji dan. Tako sem včeraj napisal, pa zdaj ni več not.
2: A super.
1: Ker ti po noči hodiš, pa ven brišeš.
2: Ja.
1: Tudi njega so pospravili.
2: Tako brata.
1: Tako. Kaj češ, ne?
2: Če si javna oseba.
1: Ja.
2: Tako da. Ti.
1: Ne, ti si bolj.
2: Ti si bolj. Ker si še v bendu. Okay, kaj se je dogajalo na današnji dan leta 1844 v Londonu ustanovijo organizacijo Young Men's Christian Association oziroma YMCA.
1: Ha, v Londonu?
2: Ja, tudi sem mislil, da je to ameriška zadeva. Leta 1933 v Camdenu v ZDA odprejo prvi drive-in kino.
1: To ko vidimo v filmih.
2: Ja, pa me je bilo vedno tako cool.
1: Sedijo v avtih pa žerajo.
2: Ja.
1: Pa si kurblajo.
2: Pa pol gajbe postavljajo. Okolj.
1: Tako. Pa klepine.
2: Pa leta 1946 ustanovijo ameriško košarkarsko ligo NBA. Leta 1949 izdajo Orwellov roman, izide Orwellov roman 1984.
1: Ja, kaj zdaj?
2: Ja, 35 let prej ga je izdal.
1: Aha.
2: In leta 1951 na današnji dan v Berlinu odprejo prvi berlinski mednarodni filmski festival Berlinale.
1: 51 tega že. Še niso niti se zmenili do konca.
2: Ja.
1: Koga je vse treba bek spraviti.
2: Tako.
1: Super. So se očitno s tem malo tolažili. Jetika. Je bolezen. Okay. 7:43 je ura. Lepo soboto želiva Marko in Tomaž.

0: The Bangles in Eternal Flame na Totem Radio. 11 minut še in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še dva izjemna komada za postopno prebujanje, če lahko temu tako rečemo. Torej, da ni tako, ampak počasi, ne?
1: Ja, na izi.
0: Počasi, lepo vreme je, toplo je in tudi muzika je fajn, prijetna, tak da. Joan Osborne pride z One of Us, še prej pa Lady Gaga in Hold My Hand.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čarm male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmih letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Na ceste, Marko.
11: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite tam zunaj, pa prosim nič osem nič, 1055.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Pretežno jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku 15 stopinj imamo zunaj, Podgorje prav tako 15 stopinj. Danes pravijo, da bo sprva delno oblačno, torej še lahko pričakujemo kak oblak, morda popoldne nekaj več oblakov, proti večeru spet več sonca, bajeno, zdaj bomo videli. Ker očitno v tem trenutku sploh ne kaže, da bo tak. Bomo videli kasneje, čez dan danes največ 23 stopinj, jutri pa pravijo jasno pri nas in do 26 stopinj nekje.
14: Raz in Medved Show
15: v soboto.
10: In je minuta čez osmo in upava, da vam kavica tekne, ali pa kaki fajn čaj.
11: Ja, na zdravje.
10: Ali pa fajn kakav.
11: Ja.
10: Kakav bi zdaj.
11: Ampak topel, ne tako.
10: Kakav, ja.
11: Ljudje pijejo mrzli kakav.
10: Lepo zdrav vsem, ki ne znate piti kakava. To pomeni, da pijete mrzli kakav.
11: Ali pa čokolina, ne?
10: Čokolino tudi, ja, mrzli. Kaj si mislim?
11: Ali pa,
10: tako,
11: ne vem,
10: da bi mrzli topli sendvič jedo. Ali pa mrzlo juho.
11: Ja,
10: se ti zdi to normalno?
11: Ne, ko imaš srejš gor.
10: Ja, oni beli.
11: Maščoba.
10: Tako. Dajmo en komad, potem pa seveda preverimo, kaj imamo danes na tržnici.

0: 5 minut čez 8, gremo na ceste. To ste sporočili.
1: Zdravo, prometna nesreča na zgornjem delu dvoetažnega mostu iz smeri Melje proti Teznu. Zdaj ravno reševalec šel, tako da zastoji nastajajo, prosim, opozorite. A tudi bob staja zdaj polna, tako da ja, čau.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Gospare, pince, domač?
3: Vse domače, Peteržil, bob, gore, kaj čete?
2: E, po čem pa je?
3: Praktično zastojn!
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
5: Evo nas v totem studiu tudi gospa Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic. Lepo zdrav, Nataša.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nataša.
5: Malo smo te pogrešala, ampak dobro.
0: Malo te ni bilo zdaj.
6: Ja, malo me ni bilo,
5: malo
6: kar sicer ne pomeni, da tržnica ni bila, bila je polna in vedno bolj je.
0: Ja, res smo vse povedala. Veš, kaj smo se prejšnji teden spraševala, kaj pa so tiste manj znane vrtnine? In smo recimo na rabarbaro prišla.
6: Ja, pa na blitvo, rdečo blitvo, rukolo, to so take manj
0: take,
6: znane vrtine.
0: Ko niso,
6: ko niso običajne, ko jih običajno ne, se ne odločamo, da jih na vrtu sadimo.
5: Ja, res je. Ja. So pa pogoste v naši življenji, recimo. To rukola je vsakem drugem hamburgeru že.
0: Pa v sendviče.
5: Pa na pici, pa povsod.
6: Tako, zelo lepo hudič. Raste tudi na vrtu.
5: Ja. Naj kar raste. Malo, tak je fajn, ne, ampak včasih pa eni, mislim, ene pizzerije, pardon, preden gremo na. Ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
0: Tako.
6: Ja, pa malo namaže za rdečo omako, ja.
5: Sediš v onem grmu, pa
0: žabjem.
5: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodi. Ok, Nataša, kaj imamo? Najprej praviš, da na Radvanski tržnici, da je danes kar pestro.
6: Iz Radvanske tržnice prihajam. Res je pestro. Tržnica je torej zdaj v tem času, to je čas, ko je tržnica najbolj založena.
5: Vse
6: ko vidiš je, mladi grahec, ko vidiš bob, ko vidiš že brokoli, kolerabe, take lepe debele. Mm-hmm. Pa je, da so rastle kot nore prejšnji teden, ko je deževalo in imajo res take velikanke kolerabe, redkvice, rukolo, solate, kristalke. Torej solat, ti kar zmišljuješ, kaj bi jedel, tako vsako, ki si jo zmišljuješ.
5: Samo zdravje.
6: Jo na tržnici najdeš. Zelje, tisto tako koničasto, lepo, mehko, ko ga naribaš v solato in je res zelo dobro. Še vedno je redkvica, ni še sicer paradižnika, ampak mlada čebula. Res tržnica je polna, polna in polna je tudi sadja.
5: Okay.
6: Torej, češnj, jaz sem šla danes zjutraj skozi tržnico, pa mislim, da sem ne pol kile pojedla. Torej, čist na vsakem štandu je tržnica, oziroma so češnje drugega okusa. Ne moreš verjeti res, kakršnekoli potrebujete češnje boste našli. Za štrudl, za vlaganje, za kompot, za jezd, res so.
5: No, ni to je super, ja, evo.
6: Stavk.
5: Ja?
6: Na te še bomo morali malo počakati, ampak te prve češnje so že odlične in veliko različnih vrst.
5: To vidiš, to je svetovno, ne? Ja. Ni zajavno, ja vsi imajo češnje. Ja,
0: ne, da so različne, ne,
5: ampak jih
0: so malo probati.
6: Ribes je že na tržnici, tako da če boste zavili v mesni paviljon, si kupili kako dobro skuto ali pa kisto mleko, pa dali not ribes,
5: pa 20 kil cukra.
6: Ne, malo medu.
5: Okay.
6: In odlična malca je odlični taki sadni. Zdaj si res lahko pripravljamo svoje domače sadne jogurte.
5: Super.
6: Mlečne ponudbe je na tržnici ogromno. Jogurti, kefirji, kozji, kravji, kisla mleko, grški jogurt. Torej, ni da ni, kar ne bi našel na tržnici.
5: No, zdaj v tem momentu se lahko malo ustavimo in v bistvu v sebe posrkamo ta moment, kaj vse imamo, kaj se vse da kupiti, ko mogoče druge ni.
6: Ja, res je.
5: Da vsega boga imaš na tržnici, recimo, plus seveda imaš tudi trgovin milijardo, ampak zadnjič recimo Nataša sem šel zjutraj na tržnico, ko so bili oni cirkusi.
6: Ja.
5: In sem šel dol v spodnji štok v nedeljo, mislim, da. In ko sem zavohal tržnico, ne?
6: Ja.
5: Ono, ko vse zavohaš naenkrat, pa tako si rekla, te cvetače, pa brokoli, pa to je kot da so sami prišli tja, pa se vsedli.
6: Ko greš danes čez tržnico in če si si slučajno naredil zjutraj listek, kaj boš kupil, pade pri drugi stojnici, ker ko ti vidiš toliko različne zelenjave, toliko različnih ponudbe, tiste tete naše prijazne, ki kar žarijo, ko lupijo grahec na stojnici, ki zvežejo špargle v šopke, petršilje, to je res en tak prav poseben občutek, ko, za, ko doživiš to priznost. Tako,
0: to sem že večkrat naredil, da grem, a ja moram iti nekaj, ne vem, po čebulo ali nekaj, popaziš z vrečkami.
5: Ja, seveda, in danes glede na to, da pardon, ne dežuje in da ne bo prevroče, je recimo idealen čas spet za malo podkuriti.
6: Ja.
5: Zdaj pa, če greš na tržnico, Nataša, v mlečno-mesnega najprej.
6: In ko prideš v mlečno-mesni paviljon, najprej naletiš na piščance, prve, pa druge, pa potem je vmes gospod mes narežen za tisto malo svinsko ribico, veš, tisti filejem, ko ga narežeš, pa ga namažeš.
5: Ko zgleda ko losos. Ne?
6: Tako, in ga pol daš na žar in potem seveda kmetijska zadruga Raček, ker pa ponujajo nikaj ni od čevapov, pleskavic, klobasic, hudih, manj hudih, pol hudih, belih, rdečih, začinjena vratovina za žar, res je ogromna ponudba. Potem boste poiskali še sir za žar, pa zune kake bučke, pa ja.
5: Idealno,
0: pa zadeva rešen.
5: Pa seveda 27 kg zelenjave zraven, ne, pa se vse prinese. En komad si dajmo, da se mi dva obrišemo okoli ust, pol pa se
0: vrnemo. Pa da preverimo, kaj si prinesla.
5: Tako, greva gledat, ajde.

0: 15 minut čez 8 na ceste spet, dajmo opozoriti na to.
1: Zdravo, prometna nesreča na zgornjem delu dvoetažnega mostu iz smeri Melje proti Teznu. Zdaj ravno reševalec šel, tako da zastoji nastajajo, prosim, opozorite. A tudi bob staja zdaj polna, tako da ja, čau.
2: Zdravo, imate pri telefonu. Malo prej je klicala gospa glede prometne nesreče na dvoetažnem mostu. Rad bi samo opozoril, da vozniki zavijajo v napačno smer potem zato, da se izognejo prometni nesreči oziroma čakanju, tako da previdno, ko se pripeljete iz smeri Avstrije oziroma pesniškega rondoja, ker se po avtocesti vozijo v kontrasmer, tako da imamo vsak dan dovolj tega.
0: Bravo! Čestitke, prosim, zelo pazljivo, tam ne se voziti v nasprotno smer, če naletite na še kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
3: Gospare, pincle domač?
4: Vse domače, Peteržil, Bob, Goreje, kaj čete?
3: Po čem pa je?
4: Praktično zastojn!
5: Ta vikend na Mariborski tržnici.
6: 16 minut čez 8 kaže ura in v totem studiju torej vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Dobro jutro še enkrat, Nataša.
7: Dobro jutro.
6: Jutro.

0: Je to bila noč brez studija.
1: Danes je prišla spav dreve. To besedno.
0: Ja. Eno, ja, veliko je. Lepo vejo česa.
2: Eno lepo, veliko vejo češen, da vam bo krasila ta pult, pa kar zobata zraven.
1: Super.
2: In pa seveda s košarico, vsakemu eno košarico češen. To so češnje od, iz kmetije Železnik, iz Metave so tile kmetija. Na Radvanski tržnici jih dobite, zmeraj so tam, zdaj so začeli hoditi, ker pač so začeli prodajati sadje. Češn imajo enih 15 vrst. Na vrhu smo vam dali tri marelce, ker več jih ni bilo zrelih, tako da marelce bodo čez kak teden, dva, mogoče, ampak bodo veliko marelic imajo in tudi so... dobra letina je marelic. Okay. Ja.
1: Češnje, treba povedati te, pardon, Nataša, da so toliko, da niso črne.
2: Ja,
0: ja kakke
1: so,
0: lepe.
1: Gle, kakke so.
0: Ene so črne vmes.
2: Ja. Črne so, to je ena taka sorta, zelo so sladke, ni še, sem rekla, tistih pravih hrust. Ljavk, kot ti poči, ne, tista velika češnja hrustljavka, te so malo kasnejše, malo bolj pozne, ampak te so že res zelo dobre. Torej, iz teh češenj lahko narediš trudl, lahko narediš marmelado, lahko narediš kompot, torej, kar koli se ti zazdi, češnje so take...
1: Glede na to, da si omenila marmelade, kak je zdaj plan z marmeladami? Kaj zdaj lahko delamo? Jagode so še? Ali kak
2: ja, jagode so še, ampak za jagode morate pohiteti, te jagode grejo v koncu in so zdaj ravno tiste ta najbolj zrele, ne več tako lepe, ravno primerne za marmelado, tako da tisti, ki še niste naredili jagodne marmelade, kar pogumno na tržnico in si jih nabavite, tudi kakšna jagodni cmok.
1: To Jezus.
2: Jagodni cmok iz kuto ali pa s krompirjem, taki fini, s cimetom pa pol tak z maslom preliti. Jagode so zelo take fajne, ampak grejo v koncu, tako da za jagode boste morali pohiteti, prihajajo marelice, domačih bo letos, tako da se ni potrebno bati, da jih ne bo. Tudi ribez je že na tržnici.
1: Okay.
2: Mogoče je zdaj za marmelado pri ribezu še malo prehitro, ker je tisti ta prvi, ampak kakšno pecivo ribezovo, s kompot.
1: Kdaj pa, Nataša, pridejo slive?
2: Jaz,
1: če ti veš, jaz njam pojma.
2: Počakali, slive so tam začetek julija.
1: Okay.
2: Te prve slive, mogoče tiste rumene, ta prve so tam že konc junija, začetek julija in potem vse do jeseni. Tako da ja, slivove
1: spet za knedle. Ali pa samo za, ne vem, sedeti na drevi pa žvekati.
2: Pa žvekati, pa ja, dol... to lahko zdaj na češnjah. Ravno zjutraj smo se pogovarjali. Vsi, ki... Češnja je res na tržnici ogromno. Vsaka druga miza ima češnja.
1: Pa kaj se meni zdi, ali je letos češnj, ko, vem, ker ko gledam češnje, tam imam ene tri so pri nas, ne? Tri rastejo tako blizu skupaj. To so gor šopi, ko mravlišče. Prav taki, tako, ko, ne vem, kot tvoj šuh fras, ampak ko koruza, gleda, zbito skupin, to vse po celi, prav črno.
2: Letos jih je res dosti, tako kot jih lani ni bilo, lani je bila letina češnj zelo slaba, tako jih je letos
1: ogromno. Pa nadoknadle letos češnja.
2: Nadoknadle.
1: Svetovno.
2: Je jih in še kar nekaj časa bodo, češnje bodo tam do konca junija, še kar v juliji se potegnile tiste ta velike hrostljavke, tak da.
1: Tak da, ne, glede na to, da še bojo nekaj časa marmelado, je treba narediti, prisluhnite zdaj dobro marmelado češnjevo. Štrudl, kompot, kaj še?
2: Joj, samo štrudl, jogurtovo
0: pecivo, recimo.
1: Recimo,
2: malca,
1: pa češnje.
2: Takoj, ali pa samo sadni jogurt, ne? Te češnje v hladilniku ostanejo nekaj, ne, zjutraj si jih izkoščičiš, malo narežeš sadni jogurt, žličko medu in malca je vrhunska, zdrava in domača.
1: Nataša, hvala lepa. Spet se moramo iti obrisati.
2: Tukaj imaš na povrečkah še...
1: Kaj še pa to?
2: Potička. Seveda Vesna iz pekarne Strnat ne more, da vama ne bi nekaj dala, ker sta boga lačna.
0: Hvala,
1: Hvala Vesna.
2: Potičke še nista dobila, tako da to je mini potička iz pekarne Strnat.
1: Je, čudovito. Evo, Nataša, lepo se zahvali vsem iz srca.
2: Veseljem,
1: za naprej pa za nazaj. Pa hvala, da si prišla. Verjamem, da smo lepo razložili vsem, kaj je na voljo na vseh
2: mogoče
1: tržnicah.
2: Mogoče danes malo strpno do tržnice, ne samo da se nesreče, tudi za mesto je malo zaprtega, ne, počasi strpno, mogoče se boste morali kje dalje parkirati, ampak se bo splačalo tudi par korakov narediti,
1: tako.
2: Da pridete do tržnice.
1: Ja, se pa je čudovito vreme, ne?
0: Ja.

0: ni ga lepšega, ko malo hoditi do tržnice, ne? Pa pričakuješ.
1: Pa popotni doma potem poješ, pa
0: že. Seveda, ja. Ne? Tak štiri redkve si daš v žep, pa do avta, ne?
2: Ja, fras bo korenček.
0: Tako, ja, fras pa
1: zihe.
0: Nataša, hvala lepa, pozdravi torej vse, zahvali se jim lepo. Pa,
2: hvala za zdeljem in vidimo se na tržnici.
0: Tako, in ne pozabiti, vse okoliške tržnice so prav tako, tako odprte.
2: Danes so,
0: in
2: danes delajo napolno.
0: Vas pričakujejo, tako, evo. Hvala lepa in
3: hvala.
0: Adio, Nataša.
2: Adio.
0: Lepo bodi. Škaj sem se spomnil še, pardon. Da je spet čas, da mi dva Nataši nekaj prinesem.
1: Ja, to pa je.
0: Ja, tak da.
1: Ne zdrave stvari.
0: Tako, da, malo za imunski sistem, ne, da si malo...

0: šnehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Pripravljeni? Pozor! Tek!
13: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
12: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
13: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
12: Vreme nam ne more do živega.
13: Tečemo v vsakem vremenu.
12: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
13: Se vidimo na štartu.
14: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
15: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, dajmo še enkrat spomniti na to prometno nesrečo na dvoetažnem mostu.
19: Zdravo, prometna nesreča na zgornjem delu dvoetažnega mostu iz smeri Melje proti Teznu. Zaravno reševalec šel, tako da zastoji nastajajo, prosim, opozorite. A tudi bob steza je polna, tako da ja. Čak.
9: Zdravo, imate pri telefonu. Malo prej je klicala gospa glede prometne nesreče na dvoetažnem mostu. Rad bi samo opozoril, da vozniki zavijajo v napačno smer potem, zato da se izognejo prometni nesreči oziroma čakanju, tako da previdno, ko se pripeljete iz smeri Avstrije oziroma pesniškega rondoja, ker se po avtocesti vozijo v kontrasmer, tako da imamo vsak dan dovolj tega.
18: Najlepša hvala za to obvestilo, prosim, zelo previdno tam zunaj, če naletite na še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Poglejmo še vreme, 16 stopinj in jasno je trenutno v Mariboru, Janževa gora 15 stopinj. Danes pravijo, da bi se naj popoldne nekoliko pooblačilo, proti večeru spet nekaj več sonca, do 23 stopinj se bo ogrelo, jutri pa jasno in okoli 26.
6: Toti radio.
3: Fras in Medved Show v soboto.
17: To pa je že skoraj malo za namorje, ne?
18: Ja, počasi pa res.
17: Slovensko obalo, malo, na kaki šprancir.
18: In toliko, da misliš, da te ne bo, pa te pune skuri.
17: Ja, in pol greš nazaj domov po teh naših izjemnih avtocestah.
18: Ja, enih 7 ur pa pol.
17: Tako, evo, tudi to je plan za vikend.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth.
1: 8:40, kaže ura, čas je za
2: pregled tedna.
1: Na trgu Leona Štuklja se je začel festival Street Food Maribor,
0: ki še traja.
1: Tako?
0: Pridite.
1: Pridite jesti.
0: Na Lentu se je odvila letošnja žametna večerja.
1: Toti radio so obiskali Žan Serčič in Arjana Lukas ter kantatorica Kiki.
0: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi s Ciprom remizirala z 1:1.
1: Radar se je z Čufarjeve ulice v Mariboru preselil na Gorkega ulico.
0: Obeležili smo dan slovenskega krvodajalstva.
1: Marprom pa je na avtobusih umaknil možnost plačevanja voženj z gotovino. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
0: Ker jih je 7.

0: izvrstno sodelovanje, eno najboljših vseh časov, moram reči. No. Izjemen komad, Eros Ramazzotti in Tina Turner, 9 minut še in ura bo 9, lepo pozdravljeni.
1: Dober dan.
0: In lahko se pretvarjamo, da nič ni, da je vse normalno, da pač ne, sobota, sonce, tečem zdaj malo na tržnico ali kaj bomo, ne vem, tu bomo nekaj požrli. Ali se bomo vlačili doma, ali gremo kam, ali kaj te... Ne, ne, pač, ne, ono pač. Nara, tako nija noben, pač, ne. Eni imajo, pa naj imajo, te nekaj te zdaj najmo. Tako. Ne. Tak.
1: Ne. Kil, lahko pa...
0: Kil imamo, koliko imamo.
1: Tak, ja.
0: Ja.
1: Lahko pa se ne sprenevedamo in prisluhnemo, da lahko nekdo pride do denarja.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
5: Kako je fajn, ko je sobota.
6: Stotimi hudimi hiti.

0: slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pozor!
10: Koniški maraton. Pikasi.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
12: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Še slaba minuta in ura bo 9.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Marko.
1: Previdno zaprtje, vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor in sicer v smeri Hoč med priključkom Maribor Center in pokritim okopom Maribor, torej na dvojetažnem mostu, tam je prišlo do prometne nesreče. Previdno, če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.

0: Poglejmo še vreme, ki je v tem trenutku čudovito v Mariboru 17 stopinj, jasno je zunaj, pragersko prav tako 17 stopinj. Danes tam okoli 14. ure, tam torej v času kosila 13-14 nekje bi se naj nekaj oblakov pojavilo. Pozno popovdne, potem kasneje bo spet sončno, čez dan bo največ 23 stopinj. Jutri pravijo jasno in 26, ponedeljek prav tako okoli 26 stopinj, takrat spet jasno vreme, nekaj oblakov pa obljublja za pozno popovdne oziroma tam proti večeru. To ti
1: radio. Fras in Medvard show v soboto.
2: Kake motore imajo eni ljudi, kaj si te nor?
3: Kake, kje?
0: Si videl, to te potovalne. Ja, zdaj jih je šla 6-7 tu preko trga.
3: Z onimi kufri.
0: Kako pojsla. pa ima gor radio, pa ne vem kaj vse ima. Bife.
3: Je to še najmanj, da ima rad.
0: V glavnem, pazite na motoriste.
3: Prosim, in okay. Na se.
0: Tako, in na vse okoli vas.
3: In lepo zdrav.

0: I'm Still Standing in Elton John iz leta 83, ta komad, 10 čez 9 pa je ura in ne pozabi, spoštovane in spoštovani, tudi danes poteka Street Food Festival v Mariboru na trgu Leona Štuklja. Mislim, da se še ni odprlo.
1: Ne, taj? Zdaj še ne, kasneje okay. Tam pa lahko pridete, ne, ob 11. recimo.
0: Recimo
1: nekako zgodnje kosilo ali pa kaj takega, ali pa samo na branč.
0: Žret, ne?
1: Na splošno, jest, ja.
0: Ne radite, med plana, kdaj se kaj je, ker je pač preveč dobro, enostavno. Recimo tudi, seveda, klasične podnarekovaj, hamburgeri, hot dogi, ne? Vse te stvari, razne ribrce in vsega boga, kaj si bog zaželi lahko.
1: In tudi makaron flash v vseh možnih oblikah, enih mislim, da enih 10 različnih okusov, če lahko tako rečem, imajo na voljo. Jaz sem malo probal, tako da makaroni Empire, recimo, tam
0: izjemno.
1: Se lahko stavite, pice imajo, za pitje, za jestje,
0: tudi sendviče imajo, izjemne, jaz sem tudi to probal pri Steyr Bites, recimo pohorski sendvič, noter recimo ajvar, šunka pohorska, potem ocvirki, bučno olje in zelje.
1: Fantastično.
0: Izjemno. Pa topli je, ne? Pa topli, ne pozabi, da ti ga lepo zagrejejo.
1: Ta ajvar edino mi ne gre tako
0: meni pa
1: zanimivo,
0: gre, ker je
1: ne.
0: Ajvar dober.
1: Ja, je mislim, je dober, ampak v pohorski sendvič, pač to sem samo razmišljal.
0: Ja, ja, ja, dobro.
1: Nekaj hren ali pa nekaj noč.
0: Ne, meni je, ker je fajn to, gre skupaj, vredo je, recimo, veš, če nekaj delaš, ne, pribajiti pa to, pa ti eno, to ti kr da moč, ne.
1: To pa,
0: pa nekaj športnega zravn, ne, da spiješ. Kako delaš z drvami.
1: Skratka, Street Food Maribor danes še, zadnji dan pa lepo vreme napovedano, tako da pridite se najesti.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si delaš instant kavo, tako da imaš kavo že v šalici in čakaš vodo, da zavre, ob tem ful nekaj razmišljaš in grelnik vode vmes zapiska, aha, perajte, in suvereno vliješ mrzlo mleko not v prazno šalico na zrnca instant kave. In pol gledaš, kaj si naredil in si čestitaš. O, kul. Cool. Bom grem še enkrat zdaj.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
10: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
11: Ja, reči.
10: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
11: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelisca-cvetka.si.
12: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
12: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: Bangkok.
1: Ce sunt Foto Express?
2: Foto Express. Fotografie za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.55.
6: 17 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Bunčani 18. Danes pravijo, da se lahko zgodaj popovdne pojavi nekaj oblakov, tam v času kosila, 13. 14. ura nekje, pozno popovdne, potem spet več sonca, 23 stopinj, danes največ, jutri pravijo jasno in 26, jasno bo tudi v ponedeljek, prav tako okoli 26 stopinj, nekaj oblakov pa morda pozno popovdne.
4: Fras in Medvar Show v soboto.
6: In je ura 9:30, dobrodošli v Fras in Medvar Show v soboto in dobrodošli na Totem Radiju.
7: Dobro jutro, dobro dan.
6: Dobar dan, dobro jutro in dobrodošli v Maribor.
8: Ja, če ste tu. Se, ja. Če ne pa pač... Lep
6: bodite
8: pozdrav.
6: Dobrodošli tam, kjer ste. Upamo, da ste dobrodošli.
8: Jaz tudi, ja, upam.
6: In da niste skušli nekam pa se vsedli poleg nekoga, ki... si tega ne želi, pa morinete zdaj tam.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Češnja.
2: Ja, vedo, sem. Ja, zdaj sem htel reči. Prednji si iz usto.
1: Ja, če... Nataša Matijevič prej prinesla češnje.
2: Ja, super.
1: Daj, da razmišlja malo o tem in tukaj je torej tri zabavna dejstva o češnjah. Prvo, češnje vsebujejo nekaj, kar ima podoben učinek kot ibuprofen, torej protivnetna zdravila, da niti približno ni tak v češnjah koncentrirano, je pa podobno, ne? Zdaj, če jih morda redno jemo, zna pomagati, tak so zdrave. V vsakem primeru, ne? Drugo, obstaja svetovni rekord v pljuvanju češnjevih koščic in sicer 28 metrov.
2: Pa kak je to možno?
1: To je postavil takrat leta 2004 en Brian, Brian Krause. In ta isti Brian je na istem tekmovanju leta 2004 postavil rekord tudi v freestyle pljuvanju koščic. Sem šel gledat, kaj je to, to pa lahko z zaletom. In takrat je koščico pljunil 33 metrov daleč, torej 5 metrov.
2: Daj ne, man. Brez zaleta pa 28.
1: Ja, neke tehnike so, ko si nekak jezik zarola in potem izstreli vun. Cela dobro, familija od tega Briana so neki rekorderji v pljuvanju koščic.
2: Vse je super, samo brec, veš kaj to 28 metrov?
1: Ja.
2: To je več kot šleper koščic.
1: Ja. No. Za letom pa 33, ko jaht. In tretje, v srednjeveški Evropi so bile češnje luksuzno sadje, ki so si ga lahko privoščili samo ljudje iz elite, torej tako danes, ne? Če nijaš češnja doma, boš dal milijon.
2: Ja, v bistvu je isto spet, ja.
1: Ne, so kar drage.
2: Lahko pa, ne, seveda, pri sosedu malo kljuvaš dol.
1: Ja, tisto kaj prej gleda, kaj ja.
2: Mnogi pa tudi ponudijo Lojtro pa Empar, tak da. Hvala tudi vsem vam, ki nam častite češnje.
1: Hvala
2: tudi,
1: lepa.
2: Ja, jo. Hvala lepa tebi, Fras.
1: Ne, hvala tebi.
2: Ne, tebi. Smislašaš nazaj, Rita.
1: Ne, ne, pa
2: nič.
0: Vami tudi dan. Fras in Medvar Show. V soboto.

0: In je 10 minut pred 10. Zdravo.
1: Dobar dan.
0: Klepinit je včasih dosti lažje, če prej pokažeš Jurja, kot pa svoje pirhe.
1: Kaj?
2: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
5: Toti hudi hiti za super soboto.

Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Bicikl imaš?
4: Imaš.
3: Okolje Pohorja si bil?
4: Nisi.
3: Te pa skrajne, sajde.
5: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
4: Nisi,
3: pa te pa daj, no.
5: Informacije in prijave na prijavim.se.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Še slaba minuta in ura bo 10.
9: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami, priče pa so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno, ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezijo je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Dogajanje na cestah pa spremlja Marko Fras.
14: Ja, radar na Srednji Bistrici pri pokopališču, tam previdno, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne. Če vi na kaj naletite, pa lahko pokličete na 080-1055.
15: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Poglejmo še vreme, ki je čudovito v tem trenutku. 18 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, zgornja Kungota prav tako 18 stopinj. Danes baje v drugem delu dneva nekaj oblako, pozno popovdne spet več sonca, čez dan do 23 stopinj. Jutri pravijo jasno in 26, jasno bo tudi v ponedeljek, prav tako okoli 26 stopinj, morda pa vendarle nekaj oblako pozno popovdne.
9: Fras in Medvard Show v soboto.
13: Ampak za ponedeljek nam v bistvu kar konkretno dol visi.
14: Res je, ker še daleč.
13: In je sobota in je sonce.
14: Pa jutri bo sonce, tak da uživajte vikend.

0: In je 9 minut čez 10. Marko in Tomaž želiva dober dan in lepo soboto.
1: Dober dan, lepo soboto.
0: In samo še enkrat več spomniva, da na trgu Leona Štukle v Mariboru še vedno poteka Street Food Festival Maribor in danes mislim, da ob 11. smo rekla prej, ne?
1: Ja, mislim, da ob 11. danes še zadnji dan torej.
0: Tako, lepo vreme je, pridite, tudi krajnci na sredini in ima mrzlo.
1: Pa marele imajo, tako da se lahko skrijete spodaj pred soncem ali če bo slučajno kaj.
0: Tako, pa vse, kar vam srce poželi, v bistvu tudi je treba spomniti na morski del, ne? Mm-hmm. Tudi to si lahko naročite, kakje lignje, girice, nekaj takega, tudi pice, tudi sladice, sicer pa vse te obvezne ponudbe, ne? Kot so hamburgeri in razne bavle,
1: pice, vse to.
0: Cufane, svinje,
1: makaroni.
0: Jesus Christus.
1: Skratka, za vsakega se nekaj najde, tako da vabljeni tudi danes, zadnji dan še na Street Food Maribor.
0: Tako, pridite, tudi če niste iz Maribora, se splača.
2: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Fras iš medvar, mišor. Sombadon. Juregat. Tuti radio.

0: Tri zabavna dejstva o
1: marelicah.
2: Okay, češnje in marelice sva danes dobila, tako da
1: ja, lepo. Od stržnice, tako da zato danes mogoče nekaj več o tem. Okay, tri zabavna dejstva o marelicah. Ne vem, če si vedo, ampak marelice so koščičari, ampak so botanično tesno povezane z vrtnicami.
2: Res?
1: Ja, kaj? Ja. Njihov cvetni prah in koščice imata značilen von ter okus po mandljih, sicer pa so kao z vrtnicami, ne vem, vedno mi je nerazumljivo.
2: Za mandlje sem vedel, ja, da je mandlji se isti, ja. Ista dreva pa vse je podobno.
1: Ok, drugo zabavno dejstvo, izjemno so priljubljene marelice, tudi celo tako fejst, da so jih celo astronauti jedli na misijah Apollo.
2: Res?
1: So imeli marule, poleg.
2: Posušene. Cool. Mislim, ja, meni so ful dobre.
1: In pa še eno zabavno dejstvo, tretje o marelicah, čeprav njihovo latinsko ime nakazuje, da izvirajo iz Armenije, jih uvrščamo med avtohtono sadje z Kitajske. In pol sem imel, ki je zdaj iz Armenije, ne? Marelica.
2: Ja. Ne?
1: In sem šel iskat in piše, da se imenuje v latinščini Prunus armeniaca. In dobesedno to pomeni armenska sliva.
2: Ja, prunus je sliva.
1: Ja. Ker so pač stari Rimljani baje verjeli, da marelice izvirajo iz Armenije. So pa iz Kitajske.
2: Dobro.
1: Evo. Ker bi bilo zabavno, recimo, če bi gledali Keeping Up with the Kardashians, ne? Ta resničnostni šov in bi ful tam te sestre marelice žrle. Ja, to je naše domače. Jo, ga zvedem.

0: spíte, spí jo s vámi. Ko se tuširate, se tuširajo s vámi. Ko stojite v jutrenji konici, stojí jo s vámi. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo. Da sej plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parket je Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Pripravljeni. Pozor! Tek!
15: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
14: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
15: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
14: Vreme nam ne more do živega.
15: Tečemo v vsakem vremenu.
14: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
15: Se vidimo na štartu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Na cestah dokaj mirno, radar na zadnje opažen na Srednji Bistrici pri pokopališču, tam torej previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.
17: 19 stopin in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Nasova prav tako 19 stopin. Danes popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, ampak kasneje proti večeru bo spet prevladovalo sonce, pa je 23 stopin največ danes, jutri do 26 jasno bo, v ponedeljek prav tako jasno in 26 stopin, morda nekaj oblakov proti večeru.
18: Toti radio.
19: Fras in Medved Show
20: v soboto.
17: 10:32 kaže ura, 6. junije že danes, Marko in Tomaž želiva dober dan.
16: Dober dan.
17: Dober dan in gremo k muziki. Savage Garden pridejo in še prej Imagine Dragons hitom Natural.
21: Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply na Totem Radio iz leta 98, tako mat. Včeraj je bil petek, 5. juni in ob petkih je na Totem Radio čas tudi za skoraj nemogoče vprašanje.
1: 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to?
2: Zvečer?
1: Ko zamenjajo posteljnino, ja, potem ko menja... Dobro, zdaj, kdaj, če jo zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač...
3: Ja, kaj vležeš se takoj?
1: Ne, vležeš se takoj, ne.
2: Pokrije se?
1: Ne.
2: Zlikne se po
1: ne.
3: Slika.
2: Kak fa?
1: Aj?
3: Slika.
1: Ja, slika, fotkajo, ja. To bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne, naredijo, ko menjajo posteljnino...
2: Pol pridejo zvečer, ko grejo spat, še pol...
1: Naredijo to zvečer, ko zamenjajo, tisti dan, ko zamenjajo posteljnino...
2: Tudi zamenjajo pižamo, da ima vse čiste.
1: Ne, a-a. Torej, skoraj da 4 od 10...
2: Skačejo po pojslja.
1: Ne, ne, ko zamenjajo...
3: Je kaj,
1: ko brišajo
3: prah po svojo.
1: Ne, ne, ne, a-a. 4 od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to.
2: Preluftajo posteljo, zračijo.
1: Ne, nič ne zračijo.
2: Ja, na novo frišno posteljino oblečejo, ali kaj?
1: Je to tako, tak, če ja, preoblečeš no, pojzlo, te to narediš, ne?
2: Kaj narediš, ko imaš frišno posteljino?
1: 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem ja zdaj rekel?
3: Kaj reče,
1: če
3: pot... kaj, ali kaj?
1: Ne, nič ne reče.
2: Ne, nekaj naredijo.
1: Nekaj naredijo, kaj je to? Kaj naredijo?
2: Tisti, reče, jo, kako je fajn, ko je sveža posteljnina.
1: Ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo.
2: Žulijo se svoje raze.
1: Kaj?
3: Pobohajo.
1: Ne. Ne. Se predata?
3: Ne.
1: Ja, pa bi se morala.
2: A se bila vsaj blizu, ne?
1: Ne, ne, tak, no.
2: Jo, tak, če se mi zdi, da bi to mogla, vedeti.
1: Zadnji poskus.
2: Rije, pa se zvečer leže, pa rečejo.
1: Ne, nič ne reče.
2: Ne, dobro, naredijo.
1: Ne.
2: E, čakaj,
1: ja,
2: no.
1: Naredijo, ja. Ampak. Okay.
2: Krog, obrnejo se
1: ne,
2: v boli.
1: Ne.
2: Pa kaj okay, naredijo, ne, kaj da
1: skrivijo? Žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sviže preoblečejo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bojo sviži pojsli spali.
2: A res, ali kaj?
1: Ja.
2: Kaj te to je?
1: Kaj te to je?
2: Delaš ti, greš ti prej, zaradi tega spat?
1: Jaz te grem vedno hitro spat.
2: Ja, no, ampak...
4: Toti radio. Toti hit.

0: Jason Mraz in I'm yours na Totem Radiu. Prihodni teden pa začnemo.
1: S čim?
0: S talanjem.
1: Mislim, podelili bomo enkrat, slavili pa bomo celi teden vsi skupaj.
0: Bomo slavili?
1: Ja.
0: Super, ampak morate vedeti, da nekdo izmed vas tam zunaj bo od tega slavja ker fajn nekaj imel, ne?
1: Ja, kar debeli žep.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radiu.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na totiradio.si.
2: Z vami tudi dan. Fras in Medvar Show.
5: V soboto.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka misli. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
13: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
7: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
13: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
9: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
15: Pozor!
16: Koniški maraton, pika si.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Ure 11.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavili ali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376 zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je med tem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.

0: In še aktualne temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru, Buhova tudi 19, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravila vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
1: Totih 30.

0: Dara in Banga Ranga z nami prvi teden na 29. mesto. 6 mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mesto. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za 3 Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madonin novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici s povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za Boy You Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit za sedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal dva tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Tutti Radio Maribor. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si. Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
2: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Fukovci tudi 20, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
7: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
8: MCK.si.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes spadli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mestu.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mestu. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice Totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta višje.
1: Totih 30.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in ju označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Everybody get up.

0: užitki ob žaru.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Pripravljeni. Pozor!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
8: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
9: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
8: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
8: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu!
10: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
11: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa je skrajni cajt.
12: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
11: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi? Pa te pa daj, no.
12: Informacije in prijave na prijavim.se.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
14: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
15: 3 minute čez 12.
16: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev, Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odzivno pobudo Sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni voznici med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik v smeri Slivnice okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
20: Nepremicnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
20: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 21, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
20: MCK.si yeah!
22: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
23: Poslušate lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest višje. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s totim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
22: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj vztrajnih toti hitov na lestvici je zagotovo Gone Gone Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

Gon Gon Gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednov nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič. 30.

0: Harry Styles sta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine jo je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: K specialistom naj si printi še dry cantal zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
11: Na ceste na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik v smeri Slivnice okvareno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 21, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
12: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Na polovici lestvice Totih 30 smo, edine uradne lestvice Totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest na vzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
0: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-timi z End of Beginning. Tudi Teddy Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know It All je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo Dead So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Homewrecker.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Top 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ko fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
8: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
9: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
8: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
9: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
8: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
9: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
10: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
11: Ja, reči.
10: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
11: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
12: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
13: Ja, do 40% dol.
12: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
13: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
14: 2 minuti čez 13.
15: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestitev za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje po Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na 3-dnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštel več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.

0: In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 21 stopinj, v Fokovci tudi 21, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
2: MCK.si
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Na devetem mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico 5AM, danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na 8. mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav v beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

Bruno Mars je z nami na 8. mesto. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit

0: dve mesti z četrtega na šesto. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray sedmo mesto.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo semplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: Užitki ob žaru. Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
0: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
3: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
0: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
3: Vreme nam ne more do živega.
0: Tečemo v vsakem vremenu.
3: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
0: Se vidimo na štartu!
4: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 23, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
9: MCK.si. Yeah!
10: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
11: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
10: Lestvica totih 30.
9: Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti više je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrte mesto. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in eurovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. Dotik 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice Totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših Totih hitov od desetke navzgor. Na 10. mestu danes Mihael Šulte s 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz 2. na 9. mesto. Na 8. ta teden Bruno Mars I Just Might. Ray je na 7. mestu z Where Is My Husband. Huntrix Golden na 6. mestu. Na 5. Holly Humberstone To Love Somebody. Rex and Faithless na 4. mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo ima je priti med najboljše 3 na 3. mesto, torej Save Me Tonight. Na 2. mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še 5. zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta 2. in 3. mesto že izjemno močni ta teden. Ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice Totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
1: Kje si pa te vtorek, take žemljice, dobro je dobo?
10: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
10: Ja. Da 9 žemelj na dan poješ.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vitomarci. Vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vitomarci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
10: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
15: Dve minuti čez 14.
16: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovor. Policisti so namreč na mesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer zato primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerasporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primankljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 evrov.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
0: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 22 stopinj, Lorman je tudi 22, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj. In 5 minut je ura, Jure, sem v vaši družbi. Dober dan, lep vikend vam želim in uživajte ob totih hudih hitih še naprej.

0: 14.12 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb Totega Milana od celega tedna. Ta je od ponedeljka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: proti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košni na roko oziroma v ročni košni. Tekmovalci iz 5 držav so danes tukaj in vse je nareto. Meni pa predsednik organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Tudi imamo gužvo, ker smo mogli parim reči ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati, ker zdaj je že udeležba, res pa morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati, ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj ti mi vse tote automatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada je.
0: Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ja, ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromen prostor, ogromen travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega.
2: Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
2: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
2: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
2: Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no.
2: Edina, kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
2: A, pa 2-8 državna prvakinja.
0: Ja, hvala lepa, jo, čestitke, gospa.
2: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banje Luki pred Titom kosila?
0: Ja, bravo.
2: Ja, 0,5 metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Fotra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
0: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to je 1/3 je samo za te kosce, 2/3 pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
0: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že 3 pridejo.
0: Ha, zanimivo, ne?
1: Šume vun, ja. Potem pa se komaj začne Evropsko.
0: In kaj za oni delajo? Vidimo, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote pol na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na 0,5 metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosca našega Jože Mumleka tu z Goričkega, ne?
0: Ja, krasno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
0: Ja, torej kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, najboljši zmaga.
2: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
2: Ne, kosila, bom se odločila. Ja,
0: dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 14:24 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi si radi ta vikend še malo pobestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Tudi danes še vabljeni na Trg Leona Štuklja na Street Food Festival z različnimi ponudniki. Čaka vas seveda sladka cona za vse ljubitelje pregreh, tudi otroški kotiček za najmlajše raziskovalce okusov in pa seveda bogata ponudba v gastro koktejl Beer and Wine in Spritz coni za popolno sprostitev odraslih. V SNG Maribor bo danes ob 18. uprizorjen Jančarjev roman To noč sem jo videl, obeta pa se jutri še nekaj športnih prireditev. V občini Hoče Slivnica se bo odvil 10. tek pod Pohorjem, potekal pa bo tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. V paviljonu mestnega parka pa lahko jutri ob 10.30 prisluhnete tudi godbi Ruše. Želim vam čudovit vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: Bicikl imaš?
9: Imaš.
8: Okolje Pohorja si bil?
9: Nisi.
8: Te pa skrajni, taj.
3: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
3: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si. Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
10: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
3: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
10: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
3: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
10: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, ne prepeli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Poglejmo na ceste, na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Dragočovi je zastoj, tam sem pot podaljša za približno 4 minute, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in počivališčem Tepanje v smeri Maribora pa okvarno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Fukovci tudi 22, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
12: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: piknikov se je seveda začel, ali pa lahko bi rekli, smo na vrhuncu te sezone. No, in čem se pikniki zdaj razlikujejo kot nekoč? Nekoč je bilo treba obvezno iti v mesnico, danes pa praktično v vsaki večji trgovini lahko kupite vakumirano in pripravljeno meso za žar. No, mene pa zanima, ali Mariborčanke in Mariborčani še grejo na ta stari način, torej v mesnico. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, jaz sem tu pred mesarijo Čas, kjer je kar velika gdeča, praktično ljudje stojijo ven, pa bom poskusil priti na... Se upravičujem samo malo, to ti reporter Milan, delam eno zgodbo.
1: Zadaj, vrsta.
0: Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik?
1: Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, bolj pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape. Pa ni bilo nič od plina. To so stare fore zadi.
0: No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne?
2: Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen. Spet lepo sem ti rekla, tam, ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse.
1: Ne bom v totem PVC-u mesa kupoval, ti pravim, ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zraven toaletnega papira? Levo pa kugle za prat, ali kaj imate to, blazinice? Ne bom.
0: No, to ravno je tema moje raziskave danes, torej vi prisegate na meso v mesnici.
2: Kapnena, ga sprašujte, prav.
1: Kaj si prašal?
2: Nič.
0: Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne?
1: Za kaj je mesnica?
0: Za meso.
1: In kako je tu meso, ko vidiš not?
0: Lepo, sveže, ne?
1: Živo, ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čute, veni drugi imajo kače, kenguruje pa antilope. Kaj ste vi blesavi? Ne možda na mesi reber kačo kupim.
0: No, to se verjetno vidi, ne,
1: kak
0: da ni...
1: Kak te ti zdaj veš? Kak te ti veš?
0: Ja, pa predstavljam si, ne, da je svinjsko...
1: Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, not. Tu vidim, tu... Ne na me to spominja, ti me ne na spominja, to z vrečke. Pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Ne na me spominjaj sploh.
2: Hvala na zvide.
1: Nič hvala. Ko sem vrečke odprl, to je bil taki von. Veš, da nos pa imam. Nos imam. To ja zavoham, kaj je sosed jedo vjutro. Nos imam, to nijaš kaj. 30 ljudi je čakalo na hrano. Lačni. Žgano sem jim dal pomalem pira vina. Lačni, krulilo je. Meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli.
0: Tudi lepo, ne?
1: Je bila 2 ure popovdne. Ko so mesnice... A rekel sem, gre mesnico.
2: Ne, gužva je.
1: Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenje redko zgodi.
2: Razen liter smreča. To...
1: Ker me je dušilo v prsih, ker me je dušilo.
2: Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, tote narejene, pa kotlete v marinadi.
1: Kam ti? Kaj imaš svoj piknik, ti?
3: Kaj bo, dobro, gospod?
1: Zmejili mi 73 govedina svinsko sveže zdaj, pa... Če imaš kaj kos mesa? Si kotlete probo sam tu narezati na pultu.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na Totem.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: časnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Pripravljeni, pozor, tik!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
8: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
9: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
8: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
8: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
11: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
13: Ura je 15.
14: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavili ali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je med tem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.

Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam je nastal tudi zastoj. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.

Trenutno imamo 22 stopinj v Mariboru, Prepolje tudi 22, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj. In 3 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: 15 in 11 minut je vsako soboto popoldne ponovitev totega reporterja Milana. Ta je od srede.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija. No, v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak. In jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati, ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogu nazaj potegnil. Tu, za to tim orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa tudi oreh manj podrediti. Kaj si ti, no ne, ker oreh je agresivn, to vse ostalo cerkuje v mesti rib reskoje, marilice sploh več ni, pa taka senca, sicer o baba jezna, ker tu te orehe, to je nej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj zleti opazil, ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: Tudi za telo manj podrekti.
0: Mislim, grozno, ja, ja. Ampak o tornado tu se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado tu se...
1: Ja, pravim, skoraj. Ja, ko je začelo dol raz, sem rekel, Marija, vum prije, kaj je, sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekel, kako srečo, grozno zgleda, črno je, sem rekel, ne, tja stopi. To je isto ko Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo polje nazaj gor šlo kurba, ne?
0: Dobro, gospod Ivan...
1: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če to te avioni kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrati. Ja, mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
0: Ja, zanimivo...
1: To bo država mogla nekaj narediti, ne? Tudi. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, tudi kaj za vreme, da, ne? Nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
1: Zdaj, zdaj znate, kaj si zdaj pameten. Kaj veš, da malo ni za kmetijstvo, pisarno zravno onega za vreme, jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Pa ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno.
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke, pa 150 litrov olja.
1: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Vse te ne v vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en tudi črni špic prije dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, da žolje dobo.
1: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drožo kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malj doma.
1: Ma marš.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Rukola je v vsakem drugem hamburgeru, ja, že.
1: Pa sendvič, no.
0: Pa na pici, pa povsod.
2: Zelo lepo raste tudi na vrtu.
0: Ja? Naj kar raste to. Malo, tak je fajn, ne, ampak včasih pa eni, mislim, ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
2: Tako. Ja, pa malo namažejo za srečo omako, ja.
0: Sediš v onem grmu, pa
1: še...
0: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodi.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Ne zamudite letos na lentu.
1: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: festival-lent.si
3: Toti Radio Maribor.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
7: Arsana.si
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minusletce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra!
0: Optika moje minusletce.si, vse najboljše.
5: Pozor!
6: Koniški maraton.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti pri razcepu Slivnica je zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 22, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
9: Moje mesto,
10: tvoj radio. Toti hudi hiti.
11: I said, are you gonna be my girl?
7: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: 15 in 40 minut je vsako soboto v popoldne ponovitev zgodb totega reporterja Milana. Ta je od četrtka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. 14. junija bo svetovni dan krvodajalstva, no že danes, na 4. juni, pa praznujemo slovenski dan krvodajalstva. Krvodajalstvo rešuje življenja. In zato še enkrat hvala lepa vsem, ki darujete kri. No, jaz sem pa ta trenutek v Mariborskem UKC-ju, ker me seveda zanima, kakaka pa je situacija glede krvodajalstva trenutno v našem mestu. O meni je višja medicinska sestra Kristina. Dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, vi ste vodja tu, ne, na krvodajalski.
1: Ja, že dolga leta.
0: Povejte, kaka je situacija.
1: Ja, pa se vidite, se kar, mislim, imamo kar gnečo. Jaz, hvala Bogu, moram povedati, smo izjemno zadovoljni. Ljudje so človekoljubni, radi pomagajo, tako da zaenkrat moram potrkati. Nimamo težav. Ljudje pač radi pridejo.
0: Pa imate veliko takih, ki se vračajo, ali imate morda tudi kake nove, ki jih je morda strah tega, ker ne poznajo?
1: Ja, gledajte vsega, tudi ti stari pa novi, seveda, ne, ampak vse porihtamo
2: dobro,
1: vse.
2: Dobro, kaj zase, da vi amenila, lavo meni tudi liter zameš, pa grem, nem zdaj naprej kranjske pojedo, veš, da me že diši dan klobasa.
0: Aha, torej vi ste izkušen krvodajalec?
2: Tak izkušen, jaz sem profesor oziroma major krvodajalstva. Če bi Dracula z mano živel, bi 140 kil imel toliko krvi sem dal.
0: Ja, super.
2: Litre, hektolitre.
0: Ja, čestitam.
2: Mislim, to zdaj...
0: Kak dolgo pa že dajete?
2: Od malega, ker imam tako skupino, ko vsi rabijo. Od malega davam kri. Vojski, ko so gotovili kire skupino, vam sem si sam jemal vsaki četrti tam. Ker se mi ni bilo tam za čakati, pa oni mi ni žile trofu, pa nič, pa sem si gumice zvezal. Pa sem v menaški, kuj vam balato ponesel.
0: Ja, dobro.
2: Daj, gremo.
0: Torej vas ne muti, če se jaz pogovarjam z vami.
2: Ti pleše zaradi mene zraven.
1: Ja, dobro, te pa tu se vsedite.
2: Ja, no, hvala Bogu.
1: Ja, dajte mi roko.
3: Au.
1: No, pa kaj pa te zdaj? Za roko sem vas samo prijela.
2: Za pesje me boli malo.
1: Ja, pa tu zgoraj sem vas prijela.
2: Be, dobro, zdaj dosto te pred igre. Pikni me, da grem vzvanje tudi liter, pa nijem cajta dosti.
1: Tu samo da vam
3: gumi...
1: gumico, da vam dam okoli.
2: Ja, daj no, da gremo hitro.
1: Ja, tu pri miru bodite, no.
3: Au.
1: Razkožilo je to.
2: Ja.
1: Jedno pa, ja. Razkožilo.
2: Ja, vem, ja.
0: Kaj vas je strah?
2: Kaj si blesal, kaj si? Pa to je meni ko dober dan. Kuda doručak odprem. Daj me, no, piknik, imaš to iglo.
1: Ja, tu, evo ga.
3: Ava!
1: Če še nic niti blizu prišla.
3: Ne, na mija.
0: Kaj, gospod, vam je slezo skupaj?
1: Dobro, te pa zdaj idite ven, da mi
0: ja,
1: to
0: rešite,
1: nisamo.
0: Rešite, dobro. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, naslednji si mi bil toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na Totem.

0: Ti Radio Maribor.
1: Medicinski centar Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
4: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
5: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, to ti radio.
16: Minuta čez 16.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot $500 milijonov. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 23, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.

0: 16:11 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Tudi danes še vabljeni na Trg Leona Štuklja na Street Food Festival z različnimi ponudniki. Čaka vas seveda sladka cona za vse ljubitelje pregreh, tudi otroški kotiček za najmlajše raziskovalce okusov in pa seveda bogata ponudba v gastro koktejl Beer and Wine in Spritz coni za popolno sprostitev odraslih. V SNG Maribor bo danes ob 18. uprizorjen Jančarjev roman To noč sem jo videl, obeta pa se jutri še nekaj športnih prireditev. V občini Hoče Slivnica se bo odvil 10. tek pod Pohorjem, potekal pa bo tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. V paviljonu mestnega parka pa lahko jutri ob 10.30 prisluhnete tudi godbi Ruše. Želim vam čudovit vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16:22 minut je in kam vse lahko damo rukolo.
1: Rukola je v vsakem drugem hamburgeru že.
2: Pa v sendviče, no.
1: Pa na pici, pa povsod.
3: Tako, zelo lepo raste tudi na vrtu.
1: Ja, naj kar raste. Malo, tak je fajn, ne, ampak včasih pa eni, mislim, ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
3: Tako. Ja, pa malo da namažem za pričo no? omako, ja. Ja,
1: in sediš v onem grmu, pa
2: žavijem.
1: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na totiradio.si.
3: Toti Radio Maribor.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
11: Ja, reči.
10: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
11: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
12: Preveri na zelista-cvetka.si.
13: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Pripravljeni. Pozor! Tek!
12: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
14: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
12: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
14: Vreme nam ne more do živega.
12: Tečemo v vsakem vremenu.
14: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
12: Se vidimo na štartu!
15: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Toti radio.
16: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 23, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj, v ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Same najboljše, od vedno.
3: Toti radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobro dan.
2: Oh, dobro dan, gospod Herman, pozdravljeni.
1: Čuj,
2: sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamuješ.
2: A, minuto,
1: nijem tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No, dobro, pa če bi...
1: Mi jutri gremo, ne?
2: Aha,
1: danes je, to je zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, da malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo.
2: Ha,
1: spusti rulete, gremo spat. Kodan...
3: O, gospod Milan!
2: O, dobro dan, gospod Silver.
3: Kaj dam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol noče, gremo, kot da se vstajamo. 2.45 zbudimo, 2.52 smo v avto.
2: Aha, 7 minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba.
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moramo biti ven z Maribora, 2.45
2: zbudimo. Dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3.00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestajte na dopust. Ker to me pol izteli za celo pot.
2: Aha, no in zdaj grejo spati,
1: kaj? Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš, kaj že nisi v postli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa to dejo.
3: Se grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleče se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospod.
1: To luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Čo, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanje?
2: Ja.
1: Ni.
2: Ha, dobro.
1: Zaradi lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, kot da spiš! Pa jebe maz, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kako se tudi geni, ne ni močni. Dobro, škoda, da niso požerli, tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak, zdaj pogledamo, kot da je 2.45, ja. Ne, in 3.4.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, gremo, kaj, ja, kaj me gledate? Ja, prevleči se ti nazaj, kam v spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj. Kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinja prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se ga premiko.
1: Ne, ite, vem, ker ne.
2: Ne,
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili, zmrzovat tu, ali pa v tamke zaprt, ali pa v Kidričevo, ko zbog vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz nem sandvič prej pojedo, kaj sem način bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sandvič sem pojedel, to tega s čajno.
1: Čekaj, sandvič je čajno?
3: Tvoj ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojko vas mora do Splita barberat 6 ura, ker imam bolj trajek za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sandvič ima ata? Hitro, ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobit, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker sem nervozen.
3: Kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tak veš, da me je strah.
1: Čuj, kaj te moremo biti? Kaj te moremo biti? 25 krat sem toto tvoje telo, 9 skilsko prepelo, da ste not kotali v morje, še vedno te strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoro 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je cesta predraga.
1: Mali, zdaj pa vej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa bomo počasi. Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to te pa jaz grem zdaj, dame gospodi, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: A ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: To je E2E. Udobje, kika, obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika.si.
12: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15. in 17. letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.

In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 22 stopinj, Ceršak tudi 22. Jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 26 stopinj. V ponedeljek tudi pretežno jasno in največ 27 stopinj.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: To sta videla, da je Slovenija med najstarejšimi državami v Evropski uniji. Po sveda starosti prebivalk in prebivalcev, jasno da.
2: Smo kar bogi tu, ne?
1: Smo nad poprečjem, ampak ne sicer najstarejšim, ampak smo v samem vrhu. Poprečno smo kar prek 46, nekaj dajega 47. Islandija pa je med najmlajšimi. Kar
2: tam
1: je pa
2: logično. Mladi, ne?
1: Ne, niso sami mladi, ampak je pa kar logično. Glej, daleč si, veš, toliko sestričen, pol leta je tema.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem.

0: Tutti Radio. Tutti i hit. Tutti Radio. Tutti Radio Maribor.
1: Znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prednti še draj kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
9: Bicikl imaš?
10: Imaš.
9: Okolje Pohorja si bil?
10: Nisi.
9: Te pa skrajni, tajt.
11: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
11: Informacije in prijave na prijavim.se.
6: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
11: Preverite na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Tutti Radio?

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Kaj se dogaja?
2: Tako je, Marko, kaj se dogaja?
1: Je kaj?
2: Kaj se dogaja? No? Ogromno zaskrbljenih obrazov je videti po našem mestu. Nekateri obrazi so že povešeni. Skrb in žalost sta poskrbela za dodaten, nepotreben stres v naših življenjih. Kaj storiti? Smo namreč popolnoma nemočni. Dogodek vseh dogodkov pa je nesramno blizu.
3: Govoriš o sličicah?
2: Ja, seveda. Kaj pa?
1: Kaj?
3: Joj, ne ja, rabiš bit. Pridejo.
2: A pridejo.
3: Pridejo. Ena pošiljka pride že danes,
2: okay.
3: Ampak Panini ne dohaja povpraševanja. In zato je na številnih mestih zmanjkalo sličic.
2: Ja, seveda je, ja.
3: Ampak, kot smo rekli, brez skrbi, ena pošiljka je prišla že danes.
2: Okay.
3: Naslednja pa pride 11. junija.
2: Ja, tako se začne
3: tako, dogodek vseh dogodkov. Tako, takrat se tudi začne dogodek vseh dogodkov.
1: To si bil tak žalostni.
2: Ja.
3: Tak da, brez skrbi.
2: Ok.
1: Boš preživel.
2: Lahko popravimo obraze nazaj gor. In v trgovino po 27 paklov.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Jan Plestenjak, Just Town, Luka Šulič in mnogi drugi.
7: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
6: Festival Arsana 2026.
7: Glasba živi tukaj.
6: Arsana.si.
8: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
9: Ja, v korenčku.
8: Kak v korenčku?
9: Zdaj pa te vsak dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj me nas kaj vedet?
9: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Dobro jutro, Tine. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
1: Oh. To bi bilo za tebe, regent.
3: Tako me je lepo pogledal v oči.
1: Ja, mislim, vse ko boš čul.
2: Oh my god.
1: Naj se samo zabeleži v zapisnik, da jaz nisem nič rekel tu. Pa dobenga nisem lepo gledal, pa nič. Šokantna novica z Japonske prihaja. In sicer... Kaj?
4: Dober uvod je.
1: Ja, no vse bote čuli, da je šokantno. Zato, ker... Absolutno imajo pomankanje moških igralcev za odrasle film. Okrog 70 jih je, pa okrog 10 tisoč ženskih igralk imajo.
3: Pa kar ne.
4: Pa kar morajo porihtati, ne?
1: Ne, smisel, če bi nekaj na pomoč li, a ne?
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kog?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
12: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
14: Ja, do 40% dol.
12: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
14: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
15: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
15: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Pardon, preden gremo naprej glasbi, samo dve mini zmagi bi rad podelil z vsemi vami, če dovolita.
2: Ja, seveda.
3: Ok, lahko.
1: Danes moram v trgovino.
2: Ja.
1: Ampak sem že šel. Namreč zjutraj sem slučajno zgodaj vstal, vse zrihtal in kaj imam za zrihtat? Takoj ob 8, ko se trgovina odpre, sem že šel in zrihtal Einkauf.
3: Okay. Bravo!
2: Torej, ne rabiš trgovino.
1: Ne, malo sem se zlagal.
2: Praviš, da moraš te...
1: To je prva mini zmaga.
3: Aha, prva, okay. Druga?
1: Druga, ko sem doma moral vse znositi z avta, ne?
2: Ja.
1: Gledam, če bi nesel vse ali ne, ne, ker je bilo dosti, tri vreče.
2: Ja, moraš nesel.
1: Grem dvakrat ali tvegam pruh.
2: Nikoli, ne? Pruh rajši.
1: Tako? Tako da sem pobasil vse tri vreče in ga spuštim. Ampak res so bile težke.
2: Si
1: ampak,
2: pa.
1: Ja sem, ne, so, ja seveda. Tak da.
3: Bravo.
1: To je to, hvala lepa in lepo zdrav vsem v trgovina.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
4: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
4: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelisca-cvetka.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Sem bral o eni švicarki in zanimiva zgodba za vse tiste, ki te dni morda planirate že, kako bo čez poletni dopust. Neka švicarka se je z dopusta namreč vrnila s kar 55 kovčki v svojem kombiju, pri tem pritegnila pozornost cariniko in policisto na mejnem prehodu, ampak po pregledu so ugotovili, da je v kovčkih imela samo osebne stvari, ki jih je kupila na potovanju. Evo, saj poznamo to zgodbo, ampak poznamo tudi obratno, da 50 kovčk ko stoji zunaj, preden gremo na dopust in tu moramo biti pubeci močni in reči, ej, samo štirje grejo v avto, to je to. Zato rej še vedno išče moža.
0: V totem tednu na

0: Jutri Radio Maribor.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor Jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ob katerih risankah si pa ti odraščala, Ema? Naj uganem, tačke so, tačke so, tačke na patrulji.
2: Jo. Tačke so. Pa kaj so še bila ona, Vilinka?
3: Vinksica.
2: Jo, Vinksica, ja. Točno.
3: Pa oni poni.
1: Moj mali poni.
2: O, moj mali poni.
1: O, pa je.
2: Če
1: bi slučajno morala dati za pač enega od ponijev iz te risanke, kateri ponij bi bila midva z Matejem?
2: Ni takega.
1: A ne, pardon, ti so ponij oziroma samo rok je en tudi, ne? Ali so vsi? Midva bi bila bolj konja, verjetno, ne?
3: Ja, ampak Regen bi bil tista Pinky, ko je.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
0: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno, sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še Dry Countdown z Winkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vitomarci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vitomarci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
10: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
9: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Toti radio.
4: Toti radio. Toti radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej biš

0: studirala.
1: Dobar dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Kog?
2: Tu smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža, Toti radio.
10: Tvoje glasno.

0: Radio, tutti i hudi hit.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.